0: Toša Proveski.
1: Čija si?
0: Utrensko budenje so hitom poželba na Nikola od Vitola. To ni zdaj ima nova pesna. Baš je v patriotski vibe. Manifest 26. se viga. Del je od muzičkoto slučuvanje silno svetno od den, koji se realizira nili niz poveke gradovi od Makedonija i to po povod 35 godini nezavisnost. Nemaš planovi za vikend? Joko Tanevski ima nešto da ti kaže.
2: Veka nam ova sabota na 22. август, бела ноги во Битола или широк сокак во бело. Заедно да пееме некои мои хитови, заедно пееме и туги хитови, заедно да ја пееме ова преубава битолска песна и да уживаме.

Vozíme sa ešte van. Drive na kanál 77. Zdravo. Večer. Svrbíka. Što može Makedonec da ti reši za 2 minuti? Viber 072-60-77-77. Inspiracijata ni jedna objava na Insta, vili daj mu 2 minuti na Makedonec i može da ti go reši i sporod so brati i brakot na komšijat. Ekspert. Ajde da vidimo zašto drugo Makedonec od eksperti može da ti go reši za 2 minuti. Baš vili može da ti pomine kola na tehnički neispravna. Oho, i to a kako? Za 2 minuti normalno. Margarita vili za 2 minuti može da ti go rasturi brakot. Ako ga si ekspert čovjek i za to ne mu treba poveke od 2 minuti. Viktor mi raskaže na prikazna za nekoj dečko što je bil treta godina na fakultet i trebalo da odi nekada na praksa, sega da ne odi do Prilep, mu barale tuka vo Bitola da stažira. Isto nekoj komšija veli ke sreduvat za stažiranje, ovoj mu vika za 2 minuti ke sredime. Tije go vrabotija. За 2 минути, наместо на пракса, тие го вработиле погрешка. Е, ај, кажи. Кажи дека не сме експерти и тоа за 2 минути. И Виктор Вили Дечкова до ден денеша работал таму во градежната, во сметководство. И да ја заокружиме темава. Елеонора Вили, за 2 минути, па целиот твој живот ке го реши само собствениот не. Е, кога велам, експерти за се, значи баш, баш. Фала за коментарите. Канал 77. Максимум музика.